Ekosua die. Titi atempon. Titi atempon. Opening kese nankasa. Edufi. Ti frobi non frobi. Frobi non frobi. Sebrenason. Wadum 106.3 FM.